kense sebi wo yobia wo sheni paso eji ni sika firi nisem na wo sheni wanti asia wanfani kopi emo koti demu na wenti na ye kwa humano so na ya kwa kodi echire enkomo loya akwesi buwa tembuwa mabanti yanshe sani amrano esie loya ya kwa ba

re-editing ya wudi ni ni ya wono mwa se tuwa so brene edwa nepa na ewe me pacho minu wo share eye

0: Mutu ho wa ye mi abanka ma ze na no duane afini afini afia e wo sunya kwan so ne
1: se wo mi manichi ya
0: se bebe bebe di fili sasi dan sa onko.